Benyo makali no mire mwango ya Nena nyisenjaro nitunge anare mumasi Simna buyo ke munene chikaru Yabondo tuma chinga tero ke mapake buido Nenyo madongo nene kanyo kutiyo sifuna Abrenda ya hai Tutuwa bungoma Ekicho pukunda kanyo Salimia lili nyongenya

0: pesa bwana, sioni chochote bwana.
1: Na hii pesa yote inaenda wapi?
0: Kuna watu wengine wale wanaumiza wanamuziki.
1: Eh.
0: Eh? Moja moja ndio wazuri.
1: Eh.
0: Kama Onyango John, Pio Jimmy na wengineo. Lakini wengine ni wanyama kabisa, wanyama zaidi.
1: Eh.
0: Ukiangalia mahali watu wanaishi. Uruguru, Mamarok, Westlands, mahali kwa dozi bwana. Na wanamuziki na mahali wanaishi.
1: Eh.
0: Morokojo, Kibera Slums, huko Katwegera ndani, Madare Vale, Kiambio.
1: Hey!
0: Hey! Sasa mimi nilikuwa naona hivi. Kama serikali ya Kenya inaweza angalia mambo ya wanamuziki.
1: Hey.
0: Mimi mwenyewe na kabari naweza kuwa na Mercedes Benz, naweza kuwa mwimbo msichana bwana. Sikudanganyi.
1: Kweli?
0: Hey. Eh? Oh, lakini umejua sio hao wengi, hao peke yao.
1: Hey.
0: Watu wengine pia. Wewe umetoa kanda yako unauza kwa shilingi 150. Kuna mtu anatoa hiyo kanda yako bwana. Anauza shilingi 60 bwana.
1: Eh.
0: 60 bwana, tumbo yake imejaa bwana.
1: Yaani 60 bwana.
0: 60 bwana.
1: Eh.
0: Raushie.
1: Eh?
0: Majabu. Lakini umejua hizi kanumbia hii. Hii ana. Imebeba Raila Odinga.
1: Eh.
0: Kalonzo Musyoka. Mulia Gori.
1: Eh.
0: Uchila ya.

Kibusu na mama wanacho sedia mbunya angu. Nike nukuja kanyo. Kwa zalupu nivu.